میڈیم ویو 401.61 میٹرز یعنی 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں. آج شکروار ہے, شک سموت 1948 کی جیشٹھ ماہ کی 29ویں تیتھی, تدنسار 19 جون سن 2026. صبح کے 5:55 اور 35 سیکنڈ ہوئے ہیں. اب ہماری آج کی پہلی سبھا آرمبھ

0: کریں گی۔ مذکورہ دن سکل سیل کی بیماری SCD کے بارے میں عالمی سطح پر بیداری بڑھانے کے مقصد سے ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس دن بیمار افراد کو لاحق چیلنجوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور بہتر تحقیق، فنڈنگ اور مساویانہ علاج و معالجے کی حمایت کی جاتی ہے۔ مدھیہ پردیش کے اپنے دورے کے بعد صدر جمہوریہ اپنی آبائی ریاست اوڈیشہ کے دو روزہ دورے کے لیے آج دوپہر میور بھنج ضلع پہنچیں گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: میور بھنج ضلع میں اپنے قیام کے دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو عوامی فلاح و بہبود، دیہی ترقی اور قبائلی برادریوں کو با اختیار بنانے پر مرکوز پروگراموں میں شرکت کریں گی۔ رائے رنگ پور میں صدر جمہوریہ ایمس بھونیشور کی جانب سے منعقد ایک ہیلتھ کیمپ پہنچیں گی اور دیہی علاقوں میں پائپ لائن کے ذریعے پانی کی فراہمی سے متعلق ایک بڑے مربوط پروجیکٹ کا افتتاح کریں گی۔ صدر جمہوریہ برہما کماری کے ماترو شکتی بھون، ایک نئے خصوصی سرکٹ ہاؤس اور نئے تعمیر شدہ رائے رنگ پور پولیس ڈسٹرکٹ کا بھی افتتاح کریں گے۔ آکاشوانی بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن لداخ کے لیہ میں آج سے شروع ہونے والی یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے وہاں کے تین روزہ دورے پر رہیں گے۔ یہ جناب رادھا کرشنن کا مرکز کے زیر انتظام علاقے کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا جو اس مہینے کی 21 تاریخ تک جاری رہے گا۔ بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آج ہم شمال مشرق میں بڑی تبدیلی لانے سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
1: اگر ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو شمال مشرق کو نظر انداز کرنا نئے بھارت میں ممکن نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب اس خطے کی پہچان صرف تشدد، ناکابندی اور نظر انداز ہونے تک محدود تھی، لیکن وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے اسے بدلا۔ گزشتہ 12 سال میں وزیراعظم نے 83 مرتبہ سے زیادہ شمال مشرق کا دورہ کیا ہے۔ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت 47,270 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں اور 46,290 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ نیٹ ورک تعمیر کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 12 سال میں 8 نئے ہوائی اڈے بالکل نئے سرے سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 2014 میں ان کی تعداد 9 تھی، جو اب بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ اڑان اسکیم کے تحت 90 راستے اور 12 ہوائی اڈے فعال ہو گئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹا نگر کے دیرا نتنگ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایم کیو خان نے بتایا کہ اروناچل پردیش میں فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے۔
2: 2014 کے پہلے ایئر کنیکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ابھی ایئر کنیکٹیویٹی آ گئی ہے اور لوگ 3 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں ایٹانگر سے دلہی پہنچ رہے ہیں۔ روڈ کنیکٹیویٹی جو تھی وہ اپریاپت تھی یا سنگل لین ہوا کرتی تھی، ابھی 4 لیننگ ہو گئی ہے۔
1: آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے گوہاٹی کے ایک رہائشی نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں روڈ اور فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے۔
3: مودی گورنمنٹ کا یہ 10 سال بہت اچھا سے پار ہوا ہے اور کافی سڑکوں کا بھی حالت کافی سدھر گیا ہے۔ ابھی بہت جلد سے جلد ہم لوگ بہت دور تک جا سکتے ہیں اور گاؤں کا کنیکٹیویٹی بھی اچھا ہوا ہے، تو یہ کافی ہم لوگ خوش ہیں۔
1: دلی سے آکاشوانی نیوز کے لیے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر امریکی بحریہ کی ناکہ بندی ہٹا لی ہے۔ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر سبھی کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک بیان میں امریکہ کی مرکزی کمان نے یہ جانکاری دی ہے۔ ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے FIH نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوے کو 2-3 گول سے ہرا کر لگاتار تیسری کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے امریکہ ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ممالک کے صدور نے 14 نکاتی معاہدے کی توثیق کی، جس میں آبنائے ہرمز کھولنے اور پابندیوں میں نرمی کیے جانے کا فریم ورک شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیرس میں وائبرٹک 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی

0: ذہانت اے آئی کی ترقی میں سب کی شمولیت، تحفظ اور عوامی مفاد کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس خبر کو اخبارات نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر غیر یقینی اور رکاوٹ کی کیفیت کے تناظر میں دنیا کے لیے ایک بھروسے مند اور مضبوط ساجیدار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ سرکار نے تمل ناڈو، گجرات، اتر پردیش اور ہریانہ کے لیے کم از کم امدادی قیمت پر دالوں اور تلہن کی بڑے پیمانے پر سرکاری خرید کی منظوری دے دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش کے اومکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ کی ناکابندی ہٹا لی ہے۔ اور ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوے کو 2-3 سے ہرا کر لگاتار تیسری کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

سامین، اسلامی تاریخ میں اہل بیت کا مقام بہت ہی بلند اور محترم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی پاکیزگی اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سی جگہوں پر اپنے اہل بیت سے محبت اور ان کے احترام کی تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ سامعین، یہاں یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اہل بیت سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مقدس گھرانے کے افراد ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت، تبلیغ اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں، جبکہ ان کی زندگیاں صبر، تقوی، ایثار، عدل اور محبت رسول کا روشن نمونہ بھی رہی ہیں۔ دوستو، تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت نے ہر دور میں حق، انصاف اور اخلاقی اقدار کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت و عدل، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت و تدبر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی تاریخ اسلام کے ایسے روشن نقوش ہیں جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خصوصاً واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس نے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا اور یہ پیغام دیا کہ اصولوں، سچائی اور عدل کی خاطر ہر قسم کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اہل بیت کی قربانیاں اور تاریخ، ایک جائزہ۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی اردو بز میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب پروفیسر قمر الحسن صاحب اور جناب پروفیسر سید محفوظ علی صاحب اور ناچیز سید محمد عمیر۔ ہم سب سے پہلے اپنے دونوں خصوصی مہمان کا آج کے

0: اس خوبصورت اردو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں.
1: بہت شکریہ
0: قمر صاحب. اہل بیت اطہار سے کیا مراد ہے اور اسلامی تاریخ میں ان کا مقام و مرتبہ کس طرح نمایاں نظر آتا ہے؟
1: سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کی جو مقام و منزلت ہے اس سلسلے میں خود قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا. اور اس آیت کی روشنی میں اگر آپ غور کریں تو اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ پروردگار انہیں اس طرح سے پاک رکھتا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے. اور اہل بیت کی زندگی اور ان کا مقام یہ ہے کہ تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو آج انسانیت کا معراج بنی ہوئی ہیں وہ اہل بیت کے وجود سے ہیں، جسے اہل بیت نے بقا بخشی ہے. اور تاریخ میں جگہ جگہ یہ سارے واقعات نمایاں ہوا ہیں کہ جو قربانیوں کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام نے تمام چیزوں کو انسانیت کے لیے قربانیاں دی ہیں اور حقیقی معنوں میں جو اسلام کی تصویر ہے اس کو پہچنوایا ہے. یہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں ان سے جو ہستیاں مراد ہیں وہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے داماد حضرت علی علیہ السلام، ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں. میں بس مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خود مولائے کائنات کے بارے میں جیسے کہ خود رسول اللہ نے مختلف مقامات پہ بتایا ہے، اور اس کے لیے سب سے واضح جگہ ہے جہاں پہ آپ نے پہچنوایا مولائے کائنات کو، جس کو غدیر کہا جاتا ہے. جلد ہی ابھی تاریخ گزری ہے اور اس پہ 125,000 حاجیوں کے مجمع میں آپ نے ان کو سب کو پہچنوایا اور بتایا، اور یہ حدیث ہوئی پڑھی آپ نے کہ من کنت مولا فہذا المولا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ آپ نے ہمیشہ کہا، اور یہ بھی تاریخ میں ہے کہ جب بھی آپ تشریف لاتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بزعت منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. امام حسنین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ باقاعدہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو دونوں اپنے نوازوں کو اپنے شانے میں بٹھا کے لے کے جاتے تھے، اور ان کے کہنے پہ کہ ان کی سواری آواز نکال لی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز نکالتے تھے. یعنی آپ غور کریں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس کے لیے رسالت خود سواری بن گئی ہے.
0: بہت اچھا کہہ رہے ہیں آپ کہ اہل بیت سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ ہیں. اسلامی تاریخ میں ان کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے، کیونکہ انہوں نے دین کی خدمت، اخلاقی قیادت اور قربانیوں کے ذریعے امت کی رہنمائی کی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر سید محفوظ علی صاحب موجود ہیں. محفوظ صاحب، ایک سوال آپ سے کریں گے یہاں پر کہ اہل بیت نے دین اسلام کی حفاظت اور فروغ کے لیے جو قربانیاں پیش کیں، آپ ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟
2: اہل بیت اطہار نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ ساری کائنات میں بے مثال ہے اور نایاب ہے، اور آج تک ان کی قربانیوں کے نتیجے میں پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے، اور کائنات کے ہر انسان کو اہل بیت کی قربانیوں کا کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچ رہا ہے. اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم جو خانواد رسالت ہیں، اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو جو سب سے بڑی مثال ہے جس کو ایک بچہ بھی جانتا ہے وہ مثال قربانی کربلا ہے، جو ایک عظیم قربانی ہے. اور یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کسی معراج پر، کسی بلندی پر یا انسانیت کو اعلیٰ مقدار پہنچانا ہے تو اس کے لیے قربانیاں ضروری ہیں.
0: بہت اچھا کہا آپ نے کہ اہل بیت کی قربانیاں دین اسلام سے بے مثال وفاداری اور حق پر استقامت کی علامت ہیں. قمر صاحب، ایک سوال اور آپ سے کریں گے. اہل بیت کی تعلیمات مختلف قوموں میں اتحاد و محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے میں کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟
1: اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اتحاد کے لیے کہا ہے، اور جس کی بہت ساری مثال تاریخ میں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ایام عزا ہیں. اس مہینے میں سارے قوم کے لوگ، سارے مذہب کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں، اور ہم اس پلیٹ فارم کو حسینی پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں، جس میں کسی بھی طرح کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے.
0: بالکل.
1: اور آپ غور کریں تو اس پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد ہر آدمی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو. تو ہمیں اس بات کو کہنے میں کوئی بھی گریز نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ایک ایسا پلیٹ فارم جمع کر دیا ہے کہ جہاں پہ ہر قوم و مذہب و ملت و فکر کے لوگ جمع ہو گئے. اتحاد کی اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے. یہ اتحاد تمام انسانوں کے درمیان میں ہے، لیکن یہ حسینیت کا اتحاد ایک ایسا اتحاد

0: اس کے بعد بھی تاریخ میں باقاعدہ موجود ہے کہ جب یہ سارا واقعہ کربلا ہونے کے بعد شب ہوتی ہے تو شب میں جب آپ کی بہن ثانیہ زہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نماز پڑھتی ہیں تو وہ سجدہ شکر کرتی ہیں، پروردگار تو نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے کہ ہم نے اس مصیبت پہ بھی صبر کیا ہے، اور یہ صبر ہی ہے، یہ صبر کا نتیجہ ہے کہ آج ہر گھر میں امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔
1: بہت عمدہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات، مصائب اور آزمائشوں کے باوجود دین اور حق سے وابستگی ان کی زندگی کا نمایاں وصف ہے۔ ایک سوال یہاں پر محفوظ صاحب سے کریں گے۔ محفوظ صاحب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت امت مسلمہ کو کیا سبق دیتی ہے، اس پر اظہار خیال فرمائیں۔
2: اس حوالے سے خود پیغمبر اکرم نے اپنی پوری زندگی میں اہل بیت سے شدت کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا۔ جب سفر پہ جاتے تھے پیغمبر تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دیدار سب سے آخر میں کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کرتے تھے، یعنی دیدار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، بلکہ سفر کا آغاز جو ہوتا تھا، یعنی جو آخری مرحلہ ہوتا تھا، اس میں شہزادی کونین کی آخری خوشبو ہوتی تھی۔ جب سفر سے واپس آتے تھے تو ان کی پہلی خوشبو پیغمبر محسوس کرتے تھے، اور فرمایا تھا کہ ہمارے اہل بیت سے خبردار، انہیں کبھی ستانا مت، انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ حدیث ثقلین خود اس بات کی گواہ ہے کہ میں تم میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم دو گنا قدر چیزیں، یعنی دو وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ قرآن کو چھوڑو گے، اہل بیت کو رکھو گے تو بھی تم گمراہ ہو گے، اور اگر اہل بیت سے محبت کرو گے قرآن کو چھوڑ دو گے تو بھی تمہیں گمراہی ہی ہاتھ آئے گی۔ خود قرآن مجید نے واضح طور پر یہ اعلان کیا، مطالبہ کروایا اللہ نے رسول سے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ، کہ رسول کہہ دیے کہ ہمیں اجر رسالت میں کوئی سونا چاندی زیور نہیں چاہیے، بلکہ اجر رسالت میں ہمیں صرف اور صرف تم سے یہ چاہیے کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور ظاہر ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری محنت ہے رسول کی، جس کی وجہ سے یہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کی اجرت نہیں دیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو عبادتوں کا یہ سلسلہ اہل بیت کی محبت کی اجرت کے بغیر بھی حلال نہیں ہے۔
1: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اہل بیت سے محبت ہمیں اہل بیت کا احترام، ان سے عقیدت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا درس دیتی ہے۔ قمر صاحب سے ایک سوال کریں گے۔ قمر صاحب، اہل بیت کے اخلاق و کردار کو موجودہ معاشرتی حالات میں آپ کس طرح اپنا سکتے ہیں؟
0: سب سے اہم ذمہ داری مسلمانوں کی یہی ہے کہ وہ اہل بیت کے کردار و اخلاق کو اپنائیں، چونکہ کسی بھی مذہب کا آئینہ اس کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے۔ اگر آج کے زمانے میں ہر مسلمان اہل بیت کے اخلاق و کردار کو اپنا لے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اسے کہیں بھی ذلیل و رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم اہل بیت کے کردار اور اخلاق سے دور ہو گئے ہیں۔ آج جو ساری ناکامیاں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری جو حقیقت ہے اس سے دوری۔ بعض اوقات ہوتا ہے غصے میں آدمی بول رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے ظاہری لفظ کو سب سے پہلے دیکھتے کہ اس نے ایسا بولا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایسا کیوں بول رہا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی فائنینشلی پرابلم ہو۔ تو اہل بیت کی زندگی سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے، بھلے ہو سکتا ہے وہ تیز مزاج میں یا تند مزاج میں بات کر رہا ہو آپ سے یا تیز لہجے میں بول رہا ہو، تو ہم اس کو لہجے کو صرف نہ دیکھیں بلکہ اس کے دل کے درد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جس دن ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے لگیں گے، ہم حقیقت میں اس ہدف کو سمجھ لیں گے کہ جو ہدف اہل بیت ہمیں دینا چاہ رہے تھے، اور وہ ہدف ہے انسانیت کا ہدف۔ سب سے بڑا حق جو دنیا میں ہے وہ ایک انسان کا ایک انسان پر ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز کے لیے آمادہ ہے، ہر چیز کے لیے تیار ہیں، اگر ہمارے پاس نہیں اگر ہے تو انسانیت نہیں ہے۔ انسان کو انسان اس کا اخلاق و کردار بناتا ہے، اس کی صورت نہیں بناتی ہے۔ آیت ہے قرآن میں باقاعدہ، یہ صراحتاً اللہ نے فرمایا ہے کہ اولائک کل انام بلہم ازل، کہ وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان کا کردار انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔
1: ایک آخری سوال ہم محفوظ صاحب سے کریں گے۔ آج کے پروگرام کے پیش نظر، آپ کے خیال میں اہل بیت اطہار کی قربانیوں سے عوام الناس، خاص طور سے امت مسلمہ، اتحاد و یکجہتی کا کون سا سبق حاصل کر سکتی ہے، اور آج ہمارے سامعین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اس کی وضاحت فرمائیں۔
2: سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتحاد ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر یہ کائنات پہ حاکم ہو جائے تو کائنات کے سارے مشکلات اور مسائل حل ہو جائیں۔ اور اسلام اور یہ آج کا جو پروگرام ہے اسلامیات اور محرم کے حوالے سے، اس میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں مذہب اور ملک و ملت، ان ساری چیزوں

0: جاتی ہے اور وہ اس کے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ گمبھیر استھتی آ جاتی ہے. تو اس میں بچے
1: اس کا اپچار ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟
0: اس کا اپچار تو جب وہاں پہ پشو چکتسک جاتے ہیں تو مکھیہ روپ سے اس کی جو پیٹ میں افارا ہوا ہوتا ہے, بہت زیادہ گیس بھرا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو ایک نیڈل سے پنکچر کر کے اس کو نکال دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی وش کے لیے جو کامن چیز استعمال کی جاتی ہے کہ اس کو پانی خوب زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ شریر سے وہ ملموت کے روپ میں سبھی وش کو باہر نکال دیا جائے. وش باہر نکلنے کے بعد ہی اس میں کچھ آرام ملتا ہے. تو مکھیہ روپ سے جل کا اس میں استعمال کرتے ہیں, پانی زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں, اور باقی ان کے جو لکشن ہوتے ہیں لکشن آدھارت اس کی دوائی کی جاتی ہے پشو چکتسک کے دوارا.
1: ڈاکٹر صاحب کیا گڑ اور شیرہ بھی فائدہ مند ہوگا؟
0: جی ہاں, گڑ شیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ چارکول ایک ہوتا ہے, جس چارکول کو پراپرٹی ہوتی ہے جو وش ہوتا ہے اس کو ایڈزارب کرتا ہے, اپنے ساتھ سوکھ لیتا ہے
1: جی.
0: تو شریر میں اس کی اپلبدھتا تھوڑی کم ہو جاتی ہے.
1: سرکہ بھی فائدہ مند ہوگا کیا؟
0: سرکہ بھی فائدہ مند ہوگا. سرکہ کا جو ایک بہت بڑا رول ہوگا وہ ہوتا ہے پرگیٹیو کے روپ میں. پرگیٹیو مطلب اس کو دست بڑھانے والا
1: جی.
0: تو اگر سرکہ دے دیا جاتا ہے تو ایک پی ایچ بدلتا ہے, دوسرا دست اس کا بڑھنے لگتا ہے, اس کے پیٹ میں وش ہے وہ کسی نہ کسی روپ میں اس کے ملموت سے باہر آنے لگتا ہے.
1: ڈاکٹر صاحب پشو پالک بھائیوں بہنوں کے من میں ابھی بھی ڈھیر سارے سوال ہوں گے پشوؤں میں چارہ وشاکتتا کارن اور نوارن کے بارے میں. اگر اس کے لیے آپ سے سیدھے سمپرک کرنا چاہیں
0: جی
1: یا آپ کے پشو پالن نردیشالے آنا چاہیں
0: جی
1: تو اپنا موبائل نمبر بتا دیں.
0: جی کسان بھائی بہنوں میرا نمبر نوٹ کر لیں, 94-15-23-45-89 94-15-23-45-89 94-15-23-45-89
1: چلتے چلتے اور کیا آہوان کرنا چاہتے ہیں پشو پالک بھائیوں بہنوں کا پشوؤں میں چارہ وشاکتتا کارن اور نوارن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب؟
0: ایک چیز چھوٹ گئی تھی جو مجھے لگتا ہے, جب کبھی سیل بیٹری یوز کرتے تھے گھروں میں تو بیٹری جو ہے لیڈ پوائزننگ کا کام کرتی ہے, اور جو آپ کے یہاں پینٹ یوز ہوتا ہے دیواروں پہ لگانے کے لیے وہ پینٹ اور یوریا اس طرح کی چیز جو جانور کے کھانے کی سمبھاونا یا چاٹنے کی سمبھاونا ہو ایسے چیزوں کو پشو شالا سے دور رکھیں اور پشوؤں کے پہنچ سے دور رکھیں. دوسرا برسات کے بعد جب آپ کے پاس پرالی کا سمے آتا ہے تو پرالی آپ اس کو اچھی طرح سے سکھا دیں, اس کے بعد ہی اس کو آپ سنرکشت کریں, نہیں تو اس میں یہ سمسیا آتی ہے ایفلاٹوکسیکوسس کی.
1: ڈاکٹر کیشو کمار صاحب آج آپ کاریکرم میں آئے اور پشوؤں میں چارہ وشاکتتا کارن اور نوارن کے بارے میں آپ نے ڈھیر ساری جانکاری دی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت دھنیواد.
2: پشوؤں میں چارہ وشاکتتا کارن اور نوارن, ڈاکٹر کیشو کمار سے ڈاکٹر سشیل کمار رائے کی بھیٹ وارتا بھی آپ سن رہے تھے کاریکرم وگیان اور کسان میں. ہم آکاش وانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں. لیجیے سنیے کھوئے ہوئے ویکتیوں کے سمبندھ میں کچھ سوچنائیں. مہیوا گنج کوتوالی صدر ضلع کھیری سے جمینہ احمد نے سوچت کیا ہے کہ کماری جویدہ 2 اپریل 2026 سے کہیں لاپتہ ہیں. گمشدگی کے وقت انہوں نے نیلے اور گلابی رنگ کا سلوار سوٹ پہنا تھا. جویدہ کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ہونے پر کوتوالی صدر ضلع کھیری کو سوچت کر سکتے ہیں. کوئی بھی سوچنا اس موبائل نمبر پر بھی دی جا سکتی ہے. نمبر ہے 6390885605. گرام گوریلا تھانہ محمدی ضلع کھیری سے رام کشن پتر نیترام نے سوچت کیا ہے کہ کرینا 21 مارچ 2026 کی دوپہر سے کہیں لاپتہ ہیں. ان کی عمر 22 ورش, قد لگ بھگ 4 فٹ 8 انچ, اکہرا بدن رنگ گیہواں اور چہرہ گول ہے. گمشدگی کے وقت انہوں نے مہندی کلر کا سلوار سوٹ پہنا تھا. کرینا کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ہونے پر تھانہ محمدی ضلع کھیری کو سوچت کر سکتے ہیں.

بعد امریکہ اور ایران کے بیچ براہ راست امن بات چیت کا نیا دور ملتوی ہو گیا ہے. بعد میں اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر متفق ہوئے. اور بیڈمنٹن میں کل چین میں مکاؤ اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں بھارت کی اشمیتا چلیہا کا مقابلہ پارک گائیون سے ہوگا. اب خبریں تفصیل. وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں ایک تقریب میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کیں. پی ایم وی بی آر وائی کے نفاذ کے تحت ترغیبات تقسیم کیا جانا ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جو روزگار سے منسلک حکومت کی اہم ترغیباتی اسکیم ہے جس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں تیزی لانا، روزگار فراہم کرنے میں اضافہ اور مختلف شعبوں میں سماجی سیکورٹی کو وسعت دینا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی میں ان ممالک میں مواقع فراہم ہوں گے جو ہنرمندی کو فروغ دیں گے، اختراع میں اضافہ کریں گے اور کوالٹی کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ بھارت

0: اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے اقوام متحدہ ہائی کمشنر کی سالانہ رپورٹ پر گفتگو کے دوران جموں و کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت، پاکستان اور او آئی سی کے ذریعے دیے گئے حوالے کا جواب دینے کے لیے اس حق کو استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے موجودہ وزیر دفاع سرکاری پالیسی کے طور پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، ٹریننگ دینے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان کے بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی الزامات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ اور کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ واحد حل طلب مسئلہ پاکستان کا بھارتی علاقوں پر غیر قانونی قبضہ اور ان کی واپسی ہے۔ محترمہ سنگھ نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس آبی معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے اسے فرسودہ قرار دیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے اس لڑائی کے سبب سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ جنگ بندی آج مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ العمل ہو گئی ہے۔ امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے ایران کی مدد سے یہ سمجھوتا طے کیا تھا۔ عہدیدار نے کہا کہ آج صبح سویرے لڑائی کے بعد اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور حزب اللہ نے فوری طور پر جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے آج جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات معطل کر دیے گئے تھے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی اشمیتا چلیہا آج چین میں جاری مکاؤ اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ اشمیتا نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی کم منسن کو سیدھے گیم میں اور 21-16 21-18 سے ہرا کر آخری 4 میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ کل جنوبی کوریا کی پارگائیون سے ہوگا۔ اس سے پہلے اشمیتا نے راؤنڈ آف 16 میں امریکہ کی اشیکا جیسوال کو 22-20 21-15 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ دوسری جانب بھارت کی انمول کھرب کوارٹر فائنل میں چین کی چوتھی پوزیشن کی کھلاڑی ہین کنسی سے 14-21 21-15 21-13 سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور انٹرپرینور شپ میں قائدانہ رول ادا کریں گے۔ 25,000 کروڑ روپے کی لاگت سے کوئلے سے امونیم نائٹریٹ تیار کرنے والا ملک کا پہلا کمرشیل پلانٹ اڈیشا کے جھرسوگڑا میں قائم کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے۔ اس نے اس کے نفاذ کے لیے ایک انضباطی ادارے کے قیام پر زور دیا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 401.61 میٹر ارتھات 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ پرستوت ہے پتر و ای میل انوروھ پر آدھارت فلم سنگیت کا کاریکرم آپ کی پسند۔ شروتاؤں، آپ کی پسند کے آج کے سفر میں آپ کے ساتھ ہے آپ کی ریڈیو ساتھی شیوانی ورما۔ سویکار کریے میرا پیار بھرا نمسکار۔ ساتھیوں، وقت ہو گیا ہے آپ کے فرمائشی گیتوں کو سننے کا، تو اپنے فرمائشی گیتوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے جلدی سے نوٹ کریے ہماری ای میل آئی ڈی۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے آپ کے پتر آپ کے میل @gmail.com۔ اور اسی کے ساتھ اس کاریکرم کا پہلا میل ہمیں مل چکا ہے کھیراگڑھ راج لال پور چھگ سے، اور اس میل کو بھیجنے والے ہمارے شروتا ہیں موتی لال بھیمٹے، سوشیلا بھیمٹے، میگھا، نیہا اور یشو بھیمٹے۔ آپ سبھی نے فرمائش کی ہے سفر فلم کے اس گیت کی کشور کمار کی آواز میں، تو چلیے سنتے ہیں آپ سبھی کی پسند کا یہ گیت۔